0: iaitu Seksyen 205, Seksyen 16-1, Seksyen 243-1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 44 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
1: Dato' Eddy Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Menarik, tertarik? Jom dengar. Strong FM, sehati, sejiwa. Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: ODR Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jerayawara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi kewangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program ProDR adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan kewangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi, di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayuh, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Punang Limbang, 8 Julai. SMK Long Lama, 11 Julai. SMK Tatau, 13 Julai. SMK Mukah, 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop, 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor, 12 Ogos. SMK Kapit, 14 Ogos. Kolej Tingkatan 6 Saratok, 17 Ogos. SMK Lingga, 19 Ogos. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 Ogos. Serian Convention Center Serian, 24 Ogos. Dan SMK Seni Bong Lundu, 26 Ogos. Antara pengisian ProDR Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realize Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sarawak FM dan Cebu FM. Okay, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Cebu FM. Assalamualaikum dan selamat kembali untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yang pastinya untuk hari itu kita dalam Info Ekspresi bersama dengan rakan kita di Cebu FM. Dan yang pastinya anda yang ikuti kami, waktu itu terima kasih. Dan kita akan bersama dengan rakan kita Shazia di Cebu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rina.
0: Yeah, apa khabar orang Cebu?
1: Oh, bagus. Kita apa khabar teh?
0: Bagus, sehat.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Shazia. Hari tu yang pastinya banyak jual aktiviti dan juga perkembangan aktiviti semasa daripada Cebu. Yang nak disajikan untuk kita hari tu, untuk pendengar-pendengar kita. Silakan Shazia.
1: Okey. Untuk program Sarawakku Sayang. Sarawakku Sayang akan berlangsung kelak di mana di zon tengah Cebu. 10 hingga 12 Julai bakal menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di bawah satu bumbung bagi memudahkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara terus. Edisi kelima program anjuran kerajaan Sarawak yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Kelak Rinas mencerminkan komitmen betulsanlah oleh kerajaan kita mempukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan awam menerusi konsep sehenti sekaligus meningkatkan akses rakyat terhadap pelbagai perkhidmatan bantuan serta maklumat pembangunan negeri. Dan selain daripada yang juak Rinas, kemuncak program adalah majlis perasmian SKS 2026 peringkat bahagian Cebu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada 11 Julai. Dan seterusnya sepanjang 3 hari penganjurannya pengunjung kita sekiralah di Cebu kah, di luar Cebu kah, boleh berpeluang lah berurusan secara terus dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun merusi penyediaan kaunter. Ada kaunter perkhidmatan, ada pameran pembangunan, ada khidmat nasihat serta pelbagai inisiatif kerajaan yang disediakan untuk manfaat rakyat. Dan program turut menjadi platform kepada usahawan tempatan kita sebenarnya Rinas untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan masing-masing sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi komuniti serta memperluaskan peluang pemasaran perusahaan kecil dan sederhana. Sebagai pembuka tirai untuk SKS di Cebu kelak adalah Malam Budaya Sarawak berlangsungnya pada 10 Julai di mana akan mengetengahkan pelbagai warisan budaya negeri menerusi persembahan muzik, tarian tradisional dan kesenian pelbagai etnik Sarawak lah. Antara artis yang akan memeriahkan persembahan adalah Mawat, Hayati, Ho Kasin, Peter Aaron, Jaya Spetar, DJ Sonic kita, DJ Denteng dan kumpulan K Klunan Magad. Dan pada sebelah malam 11 Julai pengunjung bakal disajikan dengan konsert rakyat lah yang akan menampilkan Bob Yusof, ada Ricky Anderson, ada Jet Ali, Chen Ngu, Bendy Jaksa, Dayang Kufazila, Iwan Haji Dasri, Yadi dan juga Fir Alfandi. Selain itu orang ramai juga turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti sampingan serta memenangi hadiah menarik menerusi cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program berlangsung. Program SKS 2026 tu dijangka terus menjadi platform strategik kerajaan Sarawak lah dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan juga rakyat, meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam serta mempromosikan agenda pembangunan yang dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat di seluruh negeri.
0: Ialah antara pengisian sedikit sebanyak berkenaan yang aktiviti yang telah pun bakal berlangsung pada hujung minggu tu lah.
1: Ya, betul.
0: Banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan kita wawarkan kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang teringin nak pergi ke Cebu untuk hujung minggu tu nak. Bolehlah dialu-alukan datang beramai-ramai kita di siak lah.
1: Memeriahkan SKS.
0: Betul. Alright, jom kita berhibur dulu dengan lagu yang disajikan daripada Shazia sendiri daripada Cebu kali tu. Sebelum kita nak kongsikan lagi topik yang seterusnya lepas tu, Shazia.
1: Boleh. Hari tu kita nak manah orang lho. Panah nak manah asmara.
0: Ya, lepas gila pun kita nak manah orang tu. Mana dia cun tu.

0: FM dan Sibu FM.
1: Okey, canda daripada Syura. Kita lagu joget sekejap. At least kita nak merenggangkan jari jemari. Sebenarnya senam sikit bah, kita dah berhenti tu nak. Bukan apa, mungkin kita duduk aja. Jadi pergerakan sekedar rasa kaku, rasa si best nak. Biasalah bila kita dengar muzik tu, yang automatic Swiss, semua gerak badan kita akan bergerak. Okey, Zazia, apa lagi cerita kita hari tu?
2: Okey, cerita kita untuk zon tengah di Sibu. Orang ramai dipelawa sertai larian amal bomba di mana diadakan pada 16 Ogos depan, sawal jam 6 pagi di Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Merah di Sibu. Kategori yang ditawarkan adalah 10 km untuk veteran lelaki wanita dan 10 km untuk lelaki wanita dan fun run sejauh 3 km. Program dianjurkan untuk bukan je memberi peluang kepada peserta untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Baru je cerita pasal sehat, Rinas. Menerusi aktiviti larian. Tapi turut menawarkan macam-macam lah aktiviti sampingan yang sesuai untuk sesi keluarga. Antara tarikan utama yang disediakan adalah cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi. Selainnya juga ada peserta dan pengunjung pengunjung dan peserta boleh berpeluang untuk menyertai sesi Zumba Fitness yang akan dikendalikan oleh jurulatih bertauliah. Bagi memeriahkan suasana serta menggalakkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat. Dan bagi membantu meringankan kos hari hidup rakyat, program yang juga turut menampilkan ada jualan rahmah yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dan makanan pada harga yang berpatutan. Ia adalah pengisian untuk di Sibu untuk larian amal bomba yang akan dijadualkan pada 16 Ogos depan.
1: Antara apa tema aktiviti sehat.
2: Aktiviti sehat.
1: Bolehlah kita join sekali lepas tu?
2: Boleh.
1: Ada lagi untuk pengisiannya?
2: Pengisian yang lain adalah projek sambungan bekalan air bakal tingkat sistem bekalan air di Belaga, di mana penantian penduduk di 4 penempatan di kawasan Belaga untuk menikmati bekalan air berkualiti bakal berakhir. Menerusi projek sambungan bekalan air yang akan dilaksanakan. Setiausaha politik kepada Premier Sarawak Thomas Balanbang berkata projek berkenaan merupakan inisiatif penting Kerajaan Sarawak bagi memastikan lebih ramai penduduk luar bandar menikmati bekalan air bersih yang berkualiti, berterusan dan mampan. Projek ini sudah pasti merupakan satu projek yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk sekitar kerana bekalan air merupakan satu keperluan asas yang wajib. Dan projek di bawah Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA merupakan sebahagian daripada Pakej 4 URDA yang bertujuan meningkatkan sistem bekalan air di bahagian Kapit dan Belaga. Di Belaga, projek tersebut melibatkan sambungan bekalan air dari Pekan Belaga ke Rumah Sekapan Pit, Rumah Sekapan Panjang, Rumah Badeng Long, Dungai dan Sekolah Kebangsaan SK Airport.
1: Okey. Jadi apa aktiviti-aktiviti di Belaga dan
2: benar Inas.
1: Ialah antara sedikit sebanyak yang berlaku dan juga terjadi aktiviti semasa daripada Sibu FM, bukan di kawasan di Sibu aja, tapi di kawasan yang berdekatan dengan Sibu.
2: Zon tengah lah kiranya,
1: Zon
2: Terina.
1: Semua aktiviti zon tengah nak. Tapi sebelum kita lepas tu kita akan bacakan juga antara komen. Mungkin ada lagi untuk hebahan untuk yang Sazia akan wawarkan lepas tu. Tapi sebelum kita nak bacakan lagi info-info seterusnya, apa kata kita bimbo dulu, Sazia?
2: Boleh. Lagu dia kamek kan?
1: Ya, betul.
2: Okey, hari tu kami nak putarkan lagu dari Sibu FM, Manusia, Sheila Manusia. Manci. Okey, jom Sibu FM dan Sarawak FM.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching. Selain tag FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: kemeriahan program Surat Kusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Jom beramai-ramai ke program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayo, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawak Ku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

Bunagaya di kapit lah kinetoknya ke Sibu situ. Program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak tu sebenarnya menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti ataupun one stop untuk melibatkan agensi kerajaan, agensi kerajaan dan juga syarikat berkaitan kerajaan, ya, badan bukan kerajaan serta juga sektor swasta. Jadi antara perkhidmatan yang ditawarkan, jadi itu termasuk pemeriksaan kesihatan, ya, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan. Juga ada juga disediakan iaitu khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital. Asalnya seperti sebagai contoh lah, perkhidmatan digital tu pembayaran bil utiliti kita, ya, yalah kini tu semua dah digital semualah, bayar online apa semua tadi. Sama juga okey, pembayaran saman pun ada, premium tanah juga. Okey, banyaklah perkhidmatan yang disediakan. Jadi pelaksanaan program tu berteraskan pendekatan turun padang, kesedaran dasar kerajaan juga, okey, penyampaian perkhidmatan secara outreach serta pengukuhan hubungan antara rakyat dan juga kerajaan. Itu yang penting sebenarnya. Dan program Sarawak Ku Sayang itu merangkumi 5 komponen utama, iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Jadi komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion, jadi itu menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta juga aspirasi pembangunan negeri, atau termasuk aspek jaringan jalan raya, ya, bekalan air dan juga elektrik. Sementara kaunter perkhidmatan sedianya menyediakan pelbagai perkhidmatan berfokus kepada kesihatan, pendidikan, keusahawanan, kebajikan serta digital dan juga inovasi. Jadi selain daripada, ya, gerai jualan melalui Sarawak Kitchen memberi ruang kepada usahawan tempatan untuk mempromosikan produk makanan dan juga kraftangan. Okey. Dan terus diadakan aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan juga rekreasi. Hasilnya seperti fun run, ya. Banyak penyertaan fun run tu. Sukan rakyat sama juga. Persembahan kebudayaan, hiburan serta juga e-peraduan. Ya lah, kata DS tadi, apa nama tu. Ada yang lumayan lah menanti semua pengunjung yang bertuah. Okey. Dan pelaksanaan program tu diselaraskan juga oleh Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak, dengan kerjasama pelbagai kementerian, jabatan serta agensi berkaitan di peringkat negeri dan bahagian. Jadi itu bagi memastikan kelancaran keberkesanan pelaksanaannya. Okey, itu antara sebuah sedikit berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang yang mana akan dilaksanakan di Sibu situ minggu tu. Datang beramai-ramai kita. Okey, 10 hingga 12 Julai 2026. Sini lagi, munsi di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu situ, ya. Okey, selain daripada, ya, kami orang di dari ATM Sibu situ juga ada kiranya bersama dengan kita orang juga menerusi studio mini, ya. Studio mini ATM Sibu. Okey, sama-sama kita berhibur di lokasi, ya. Juga ada sesi temu ramah ataupun temu bual bersama dengan pelbagai agensi yang mengambil bahagian khasnya dalam program Sarawak Ku Sayang tu kelam. Dan seterusnya sambutan Hari Sarawak di Sibu untuk tahun 2026 berlangsung di Sibu dari 20 hingga 22 Julai. Jadi itu dijangka menjadi satu platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sibu situ, di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan di Sarawak. Jadi perkara itu dimaklumkan ketika jawatankuasa sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, atau bagi yang menyampaikan jemputan rasmi untuk menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungannya juga turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Dan pelbagai program dirancang, atau bagi memastikan sambutan kali itu mampu untuk menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan juga latar belakang. Antara pengisiannya termasuklah pameran Hari Sarawak, majlis kesyukuran agama-agama lain, Unity Walk, sesi town hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak.
Okey. Dan Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai setiap tahun, itu merupakan simbol penting dalam perjalanan sejarah negeri Sarawak tu, serta mencerminkan semangat kebersamaan rakyat dalam meneruskan agenda pembangunan dan kemajuan kita di Sarawak situ. Okey. Dan seterusnya sebelum kita berhibur seketika, itu sebenarnya satu notis untuk panduan kita bersama lah, terutama pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan Jalan Salim Durin. Okey. Jadi itu sebenarnya tu bagi memudahkan kerja-kerja tinjauan keadaan jalan bahagian lebuh raya Pan Borneo, dia Jalan Salim Durin di Sibu situ ya. Jadi tempoh tinjauan sidangnya sehingga 15 Julai 2026. Jadi sepanjang tempoh tu pemandu ataupun pengguna jalan raya mungkinlah okey menghadapi panama tu kenderaan tinjauan tu sidangnya bergerak agak perlahan, okey. Mungkin terdapat juga gangguan lalu lintas sementara. Kawalan lalu lintas jangka pendek atau lalu lintas satu lorong ya, di lokasi terpilih. Jadi pesanan kepada semua masyarakat kita, pengguna jalan raya termasuk NDS juga lah. Jadi pandu dengan berhati-hati dan kurangkan kelajuan kita. Ikut semua papan tanda lalu lintas dan arahan daripada pengawal lalu lintas dan berikan masa perjalanan tambahan. Jadi itu bagi memudahkan kerja-kerja tinjauan keadaan jalan bahagian lebuh raya Pan Borneo ataupun PBH khasnya tertumpu di Jalan Salim Durin. Jadi tempoh tinjauan sehingga 15 Julai 2026. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada semua pendengar yang masih lagi setia mengikuti kita menerusi ATM Klik untuk pagi itu, dan juga yang mendengarkan kita menerusi frekuensi di tempat anda. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua, dan juga rakan-rakan kita yang berada di Sibu, di Niah ya, ini tu yang mendengar radio lah. Okey, banyakkan sidak yang di luar Sibu memang menggunakan ATM Klik sebagai medium untuk sedar dengar siaran Sibu FM. Terima kasih semuanya. Okey, diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Yang terbaik buat anda untuk itu. Selamat bertugas pada anda yang masih lagi bertugas di pejabat ini tu, tapi ada dengar apa nama tu radio ataupun ATM Klik ya. Maklumlah kini tu dah dekat-dekat pukul 12 tu. Biasa pukul 12 tu memang masa untuk kita ambil anak-anak pula sekolah ya. Ada yang ambil anak dari sekolah dalam 12 lebih lah. Ada juga. Ada yang ambil awal lah. Baik, sebuah lagu Iban untuk anda. Cumalah.

Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: buat tu, Mat?
1: Oh, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, ngangah saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: Kerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat Mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyang kawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak tinetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12 tengah malam. Live Bar Sukan Plus. Siti Agimain, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12 tengah malam. Live Bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.